Be mazunga, tozana periode ya fimbo. Jura mbo malemba tabe, loka siko indisi nikei kalon.

0: Si flo. Hii nafanyaga kazi moya na zima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumwebiri himba. E plus kone ya vrede tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
0: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
2: Oko plus kone kune wane sungane ranchi anti mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
0: Diner italiano stuko.
1: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets. Enoji keriba wange bibakuli.
3: Mezo plus kone.
1: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
0: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya Avenue de Sandre na Gra Route.
2: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plus kone.
1: Wase uri reji ya uyo kwa madresa wetu wano wakashe kufrape.
0: Udekoremu plaskone.
2: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Mughal, renogo kase bagu natakatiri. Namala gerumu ya nanemu kolo mubiri.
5: Ukabwana wangu kwa sheishinga mwishu.
6: Mwari anata.
4: Wiwi, sasevu aleye ni. Olo tsemba lukabi luna takatire. Kadi luna levira mwefer. Raroreno. Ha? Wabarabia wakwanza he.
6: Musha kulu, shini kubise. Gaga nekukukuyeka. Amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire servise. Eyi kafuri rabando, kandia kure pasere. Oburi mwati woshi, ya tonda kakonda eke. Oh, wow.
4: Utichi.
3: Alaktivu.
7: Okinsa sale tena no resist.
6: Très bien. Echo ne kwa nene. Abantu bano nabarisa kana nabo. Ngabarita na shonjemba, ndabindi ndandi, saha ne saha. Nero musha kabya bya kwa ina ba holwabo. Kune mune sinyana ba kolha mo kontra.
4: Ah, na malangira. Kwa shi chote kareka, iwa bya kwa na propre. Oh, kobuli ndandi.
6: Njonga ndre kobwira, kwa mabuto luchimba lwawo. Mushali ne renji yalo. Ase wiyunge ne alnetkivu.
7: Gardons nos habits en original avec alnetkivu.
4: Na kweli, nguo yenye ilienda vuliwa kwa Alnete Kivu. Haiezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na hata ninakuwa na iko propre.
3: Alnete Kivu!
7: Mimi na familia yangu, nguo zetu zinafuliwa kunako Alnete Kivu.
4: Ni Alnete Kivu eno, yoyi kira ya manyumba kukono, enya soba maya maya.
6: Mbana hiko hoa karubenge, mbana brengenge, alenga marashi yemba mbondemu ya mwuche, bakalu venge veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawu, Alnete Kivu, bienvenue chez nous.
7: Dio mana, Alnete Kivu inaalika kila mtu kuja kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnete Kivu.
6: Tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, bâtiment Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11. Voilà 0 84 61 91 600.

0: sio kweli.
1: Serio, yamadanganyete.
0: Omuguma Musa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe. Esavo mamba yoyamala.
3: Savo mamba.
0: Esabuni ikau na kutibokoshi.
1: Yamandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Enyi kata katisaya vendule shanjemba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Na yokuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbi.
1: Makaye savo mamba. Tini mamba.
2: Kunoshe kulie sabuni. Yihi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Kako kotimewane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalita superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Sii, nasiri eno mkurozema yerida ambiase ne afemichi ngombwe.
0: Ukurida ambiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Ukuri perusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyom.
2: Kwa mahikechi rumba ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
2: Kwa mahikechi pirisi ukandia ya yohowa papa elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia sop